0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل یا ایہا الکافرون
2: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو
1: لا اعبد ما تعبدون
2: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
2: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے
1: ولا انا عابد ما عبدتم
2: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں
1: وَلَا

0: نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سفر کا یہ اسلامی جو کیلنڈر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس زمین کے لیے، جب اللہ پاک نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کا نظام چلانے کے لیے اس کا کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے بنایا 12 مہینوں پر، اور وہ 12 مہینے ان کے نام اور سب اللہ پاک نے ہی تجویز کیے ہیں۔ تو ان 12 مہینوں میں سے یہ اب دوسرا مہینہ ہے سفر کا، محرم کا پہلا مہینہ ہے اور دوسرا مہینہ سفر کا ہے۔ اور یہ سفر کا مہینہ عربوں میں، یہ مہینہ اس سے مشہور تھا کہ لوگ اس سے ایک منحوس سمجھتے تھے، اور اس مہینے کے آمد سے ہی لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور جسے تشاؤم کہتے ہیں کہ اسے بدفالی لیا کرتے تھے، کہ اسی وجہ سے جب یہ سفر کا مہینہ آتا تھا تو لوگ سفر کے مہینے میں جو ہے سفر وارا کرنے سے رک جاتے تھے، اور سفر کے مہینے میں اور بھی اپنے بہت سارے زندگی کے کام چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ یہ اچھا مہینہ نہیں ہے اور یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں کہ عربوں میں جو ہے کہ اکثر وہ رہتا تھا، اپنے جو ہے جنگ و جدل جاری رہتا تھا، قافلے جایا کرتے تھے، لوٹ جایا کرتے تھے، تو ہر وقت ایک بدامنی کا ایک ماحول ہوتا تھا یہ۔ اور لیکن یہ ساری جو ہے بدامنی میں صرف جو ہے 4 مہینے جو اللہ پاک نے حرمت کے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس 4 مہینے میں امن ہوتا تھا۔ تو عرب جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ جو ہے آپس میں ان کی دشمنی تھی، جنگ و جدال تھا، کافی لوٹا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ محرم کے 4 مہینے آتے تھے، عشر حرم جو کہتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں وہ قتل و قتال رک جایا کرتا تھا، راستے پر امن ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام تھا، اور لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اپنے طریقے سے۔ تو اسی مہینے میں، چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا تھا، اور اس ذی الحجہ اور پھر میں لوگ حج کرنے آتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ محرم کے مہینے لوگ واپس جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے احترام کی وجہ سے جو ہے ان مہینوں کے اندر جب لوگ آ رہے ہیں اور پھر حج کر کے پھر واپس جا رہے ہیں، تو اس احترام کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ جنگ و جدال سے یا لوٹ مار سے رک جایا کرتے تھے کہ نہیں، ان مہینوں کے اندر جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر آتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور تو گویا کہ اللہ کے گھر کے احترام کی وجہ سے وہ رک جایا کرتے تھے۔ اور لیکن جیسے یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو سفر کے مہینے میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ محرم کے اینڈ تک قافلے اپنے اپنے جگہوں میں لوٹ کے چلے گئے، تو سفر سے اب گویا کہ ان کا زندگی کا ایک نیا جو ایک معمول چلا آ رہا تھا، کہ آپس کے جو ہے جنگیں، آپس کی مخالفتیں، اور راستے جو ہے وہ جو لوٹ مار ہوتی تھی، قافلے لوٹ جا کرتے تھے، وہ یہ دوبارہ یہ جو ہے حالت آ جایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے سفر کے دخول سے ہی، آنے سے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ایک منحوس مہینہ آ گیا، دوبارہ پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی اور دوبارہ قافلے لٹنے شروع ہو جائیں گی، اب پتہ نہیں کہ جو ہے وہ کس کس کا جو ہے خون بہایا جائے گا، قافلہ لٹے گا، تو گیا کہ ایک بدامنی کا ایک ماحول دوبارہ آ جایا کرتا تھا۔ تو جس کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو ایک منحوس اور نحس مہینہ سمجھا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، سفر کے مہینے کی وجہ سے جو ہے ایک نحوست جو سمجھتے ہیں کہ آ گئی ہے، تو اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے سے لوگ ایک بس شگونی لیتے تھے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جسے بدشگونی لیتے تھے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے جہاں عقیدے کی بہت ساری خرابیوں کو آپ نے جو ہے جو خراب چیزیں تھیں اور عقیدے سے ان کو جو ہے دور کیا اور عقیدہ توحید کی اصلاح کی، تو جو ہے زمان جہالیت کی جتنے باتیں تھیں ان ساری باتوں کو مٹایا اس میں۔ تو جو ہے کہ اس میں سے یہ جو زبان جاہلیت چلی آ رہی تھی کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو آپ نے اس کو بھی مٹا دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارة ولا حام ولا نوء ولا غول ولا سفر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ لا عدوى، کہ فرمایا کہ بیماری میں کوئی جو ہے تعدی نہیں ہے، کہ بیماری خود بخود ایک

0: اور البتہ جو برائی کبھی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ برائی کبھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کہ سبب جو ہے وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، تمہارے برے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو کھینچ کے لے آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اسی باب میں ایک دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر تطیر لہ، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے جو ہے بدفعلی یا بدشگونی لیتا ہے خود یا کسی اور کے لیے۔ اور یہ پرندوں سے جیسے یہاں آج کل جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، کسی نے طوطے رکھے ہوئے اور اس سے عجیب عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ ادھر اڑ گیا تو یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غیب کی بات کی کوئی چیز کو بتا دے یا اسے پتا چل جائے یا آپ کی قسمت کی بات پتا چل جائے، تو یہ اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اور اس میں تکاہن بھی اسی میں آتا ہے کہ جو نجومی بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان سے پتا کرنا یہ کرنا۔ اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ سہارا اور سہرا جادو جو ہے، اب یہ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کے خود کرنا یا کسی کے لیے کرانا جادو ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر یہ کہنا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے اور پھر اس پر شرطیں لگانا یہ کرنا۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آئے یہ کام کرے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرتے ہاں یار نجومی نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی ٹھیک بات کہی تھی یا فلانے سے میں نے فال نکلوایا تھا وہ بڑا صحیح تھا اور یہ تھا، فرمایا اگر تصدیق کرے گا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا کہ یہ اس قسم کے کام جو کرے گا تو گویا کہ اس دین سے انکار کر دے گا، اس دین سے نکل جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین لایا اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی فائدہ رکھتے ہوں یا کسی کے غیب کی بات بتاتے ہوں تمہارا یہ ہوگا فلان ہوگا، تو اس کا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو ان تعلیمات کے اوپر کرنا یہ گویا کہ دین اسلام سے انکار کرنا ہوا یہ۔ اور چونکہ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور بس یہ آپ کا کام ہے، اور باقی جو ہے اس کا نتیجہ جو آئے گا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارے جو چیز فائدے میں دیکھے گا اللہ پاک کو جو بہتر ہوگی تمہارے فائدے میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا، اور بعض دفعہ اگر جو ہے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایسے نہیں نکلتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کا آپ کو عمل آپ کا رکاوٹ بنتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا نتیجہ دے دے گا۔ تو بہرحال اسلام میں یہ بتایا کہ ہر چیز جب اللہ کے دست سے قدرت ہے اسی اللہ سے رجوع رکھو، اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ رکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی جب عبادت ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے ہر چھوٹے بڑے کام میں ہر مشکلات میں یہ بنتی۔ اور جو ہے اب ان چیزوں پر جو ہے جو اگر مان لیا جائے کہ نجومیوں کو یا جادو کو یا ان ساری چیزوں کو، جادو کے لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی حکومت جادو پر قائم تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ یہ جادو کفر کا کام ہے اور کفر جو شیاطین جو ہے وہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بندے اس کفر سے محفوظ ہوتے ہو کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں جادو کے جہاں بات آئی ہے وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَهُمْ بِدْدَارِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا یہ جادو جو کرتے ہیں یہ بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر۔ یہ ایک جادو ایک ایسے سمجھے ہیں کہ ایک بیماری ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن کیا وہ جادو ہر آدمی کو جو چاہے گا ایسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو گئی۔ ہاں یہ آدمی جو ہے ایسے سمجھے کوئی کسی گولی مارتا ہے تو اب کسی کی موت آ گئی ہوگی تو گولی لگ جائے گی، نہیں ہوگی تو وہ گولی ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو معنی یہ ہے کہ اصل جو فائنل جو چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جادو والا بھی اگر آج سمجھے کبھی جادو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس پریشانی میں رہیں, تو یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس لیے ہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے, یہ ایک بیماری ہے دنیا کے اندر, تو ان بیماریوں میں ان خطرات میں, جیسے کہ بہت سارے جانور بھی یہاں پیدا ہیں دنیا میں جو زہریلے جانور ہیں, سانپ ہے بچھو ہے, تو اسلام نے بتایا کہ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے, کیسے احتیاط کرنا ہے, اور وہ عقل شعور دیے ہے یہ, تو آپ نے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں. تو ان اسباب کو اختیار آپ کریں. عام مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی اس کے رزق کے اندر برکت ہو, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرو اور رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ صبح شام کی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگ رزق دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے آپ اگر محنت کرتے ہو, آپ کو رزق آپ محنت کتاب نہیں ملتا ہے, تو اس میں بھی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, یا آپ کل مل جائے گا پرسوں مل جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے, اس اسباب کو اختیار کرو. اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بچے ہونے چاہیے, بچوں کو میرے پاس ہوں, تو کیا کرنا ہے کہ شادی کرنی ہے, اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا ہے, تو یہ اسباب اسلام نے بتا دیے. تو لیکن اب یہ جو جا کر کے یہ جادو فادو یہی جو چیزیں جو ہے نجومی, ان کے پاس سارا جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی توکل کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ کے بھروسے بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو قضاء قدر ایمان ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے جاتے ہیں, اول تو وہ ایمان سے یہ جو جادو کام کرتے ہیں وہ ایمان سے پہلے نکلتے ہیں, پھر کچھ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایمان سے بھی گئے, اور جو لوگ ان پر عمل انسان رہتے ہیں ان بیچاروں کے بھی انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تو یہ صبح شام جو بڑے بڑے عجیب حادثات ہم سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو اسلام اصل میں ایسا, یہ دین حق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, لیکن اس کا صحیح اسباب تم نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلائل پر اور حقانیت پر ہر چیز قائم کی ہوئی ہے, اور اگر آپ دلائل سے ہٹ کر کے اور اگر آپ اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں توہم, کہ آپ جو ہے ایک وہم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس توہم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ ہوا اور آپ او ہو کسی نے جادو کر لیا, تو ایک وہم کی وجہ سے آپ خامہ بیمار ہو جائیں گے, یا نجومی یا یہ چیزیں سارے. تو توہم جو ہے کہ حقیقت کوئی نہیں ہو, دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, وہ دلیل نہیں کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ اسباب آپ نے اختیار نہیں کیا چیز سے بچنے کے اس کے لیے, لیکن وہم میں آپ مطلب ہے یہ لگ گئے ہیں. یہ تو اس وہم اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وہم سے نکالتا ہے. اس وہم کی ایک مثال آپ یہ بھی رکھ لیں کہ دیکھیں ہر جو مسلمان ہے, ہر مسلمان جو ہے اس کو, اور آپ کیسا بھی مسلمان ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں, اور میں جنت فردوس میں جاؤں, اور میں یہ ہو جاؤں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے, ہر یہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے آپ محنت بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, تو اب ایک آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقت پر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, مجھے اللہ کی رضا ہے, مجھے جنت, وہ جنت والے کام بھی کرنا ہے یہ. لیکن اگر آپ جو ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے, کام تو سارے جہنم والے کر رہے ہیں, کام تو سارے شیطان والے کر رہے ہیں, لیکن چاہیے مجھے جنت چاہیے, یہ ہوتا ہے توہم کہ آپ کر کچھ اور رہے ہو اور اس طرح سے ہو. یا جب ایک آدمی کو چاہیے کہ مجھے اولاد, وہ شادی نہیں کرتا ہے, تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی. تو یہ ان توہمات سے اسلام نے لوگوں کو نکال دیا کہ تم حقائق کو پر آ جاؤ. اس لیے قرآن میں جو ہے مشرکین کو اس کو شرک سے جو بازی باز رکھا اور تردید کی, تو بار بار جو ہے اللہ پاک نے جو ہے شرک کرنے والے یہ کہا کہ بھائی جس کی تم پوجا کر رہے ہو دیکھو یہ تیری بات سن بھی سکتا ہے, یہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے, یہ تو ایک چیز بنائی ہے جو تم نے خود بنائی ہے یہ ہے. اور اس طرح سے یہاں تک کہ کوئی انسانوں میں بھی ہو, قبر ہے, قبر کے آپ کر رہے ہو, تو قبر والا تو خود جو ہے نہ چاہتے ہوئے مٹی کے نیچے چلا گیا ہے اور اپنا پتہ نہیں تھا, تو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا. تو یہ سارے شرک یہ چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے حقائق سے جو ہے آپ جو ہے منہ پھیر دیتے ہو اور حقائق سے ہٹ جاتے ہو اور اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہو, تو یہ چیزیں ساری توہمات میں ہیں. تو اس توہمات کی وجہ سے لوگ کیونکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, ابھی توہمات میں سے یہ صبح شام سنتے ہیں جو فراڈ چکر ہوتے ہیں لوگوں کے, اور جو لوگ کتنے لوگ جو ہے پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں کہ وہ غلط لوگ ہتھے چڑھ جاتے ہیں, تو وہ بھی یہی ایک توہم ہوتا ہے کہ یہ اگر پیسے دے دوں اس کا یہ ہوتا ہے. حقائق نہیں, حقائق کو دیکھو, جو اسباب اختیار کر رہے ہو یہ تباہی کے اسباب ہیں, بربادی کے اسباب ہیں, کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو یہ. اس طرح سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ جو ہے ڈرگس کا کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو آپ ڈرگس جو ہے یہ خطرناک چیز ہے, اسلام نے شدت سے منع کیا ہے, لیکن بعض لوگ کرتے ہیں. تو ہوتا ہے کہ جتنا یہ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے, تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ تباہی بربادی ہوتی ہے, وہ سڑکوں میں پڑے رہتے ہیں, یا اس کا انجام ہر اعتبار سے تباہی بربادی, کبھی وہ خیر نہیں ہوتی ہے, ان کے نسلوں تک جو ہے اس کا اثرات چلے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے صحیح اسباب آپ کو بتائے ہوئے, آپ نے اس اسباب کو اختیار کرنا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. لیکن صحیح اسباب کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے راستے پر چل جائیں گے تو وہ غلط راستے, اور اس میں توہمات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی, تو آپ وہاں سے کامیابی کہاں سے ملے گی آپ کو. تو یہ اسلام کا ایک یہ بنیادی عقیدہ ہی. آج کاش کے مسلمان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام توہم کا دین نہیں ہے, اسلام ایک حقائق پر قائم دین ہے. اس لیے آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, ان مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے مذہب کی جو ہے عبادت کا کوئی فائدہ, کوئی عقلی چیز جو ہے جو عقل قبول کرتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے, عقل کے مطابق ہوتی ہے, دلائل پر قائم ہوتی ہے, اسلام کے عبادات ہوں, اسلام کے عقائد ہوں, اس کے مطابق ہوتی ہے یہ. حتیٰ کہ جو لوگ آج کل ایک یہ بھی ایک فتنہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کرنے کا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو توہمات ہوتے ہیں اور حقائق سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اور انسان ان وہم میں رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے ساری یہ تباہیاں بربادیاں آتی ہیں. اور اسی توہم میں سے, اسی وہم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں, مسلمان جو ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام جو سچائی کا دین مذہب ہے, تو آج مسلمان اس کے لیے پریشان ہے سب. تو اس کی پریشانی یہی ہے کہ ان کا ایک وہم ہے, وہ یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسی توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے, دیکھیں آج دنیا جو ہے اس کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, ساری دنیا آج جو ہے وہ ایک آگ میں, بد امنی کے آگ میں جل رہی ہے. کہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں, اور جہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی ہیں وہاں سب پریشانیاں ہیں, اور مسلمان خاص کر کے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں آج انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں. لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے لوگ سخت پریشان ہیں, ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں اندرونی اتنا انتشار خلفشار ہے خود ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ وہم میں رہتے ہیں, توہم میں رہتے ہیں. ان کے حکمران جو ہیں مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, یعنی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم کسی پر نہیں کرتے, تو ایسے لوگ جو ہے فرمایا انہی کو دنیا میں اور آخرت میں امن کا حق ہے, انہی کو امن کی زندگی دنیا میں ملے گی آخرت میں ملے گی, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظلم بے انتہا, جس کے پاس جو طاقت و قوت ہے, اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دوسرے سد کو رونتا جا رہا ہے. اس طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کے اندر نہ کوئی انسانیت اور نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی دین, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے وہ, اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جو ہے بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیا جا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ جا رہا ہے, عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی امن نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں امن اگر چاہیے تو تمہیں مجھے عادل انصاف لانا پڑے گا, اور اگر عادل انصاف نہیں لاؤ گے تم پریشان رہو گے, تمہیں چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات ہوں گے, اور تم جو ہے ہمیشہ اس طرح سے بد امنی میں خود بھی رہو گے اور وہ بھی رہے گا. آج بد امنی قرآن کے کیا اصول بتایا, مثلا قرآن نے یہ بتایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, صاف قرآن نے بتا دیا کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے, تم سے راضی خوش کبھی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے. کہ تم ان کو خوش کرنا چاہو کہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں کوئی تمہارے خلاف کوئی چالیں نہ چلیں, تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں اس سے امن ہو جائے, یہ کہا ایسے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, چاہے تم کتنی ان کی چاپلوسی کر لو, کتنے ان کے نیچے لیٹ جاؤ, کتنے ان کے جوتے پالش کر لو, ان کے شکل و صورت بنا لو, ان کا نظام لے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم اعلان کر دو کہ ہاں میں یہودی بن گیا ہوں یا میں عیسائی بن گیا ہوں, تو پھر شاید یہ ان کے خطرات سے تم محفوظ ہو سکو گے اور یہ تمہارے خواب کو چالے نہیں چلیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کر لیا, یہودی یا آپ انہی کا دین مذہب کو تم نے اختیار اگر کر لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ, اگر تم انہی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, بعد الذی جاءک من العلم, کہ تمہیں دین حق آنے کے بعد پھر ان کی خواہشات پر اگر چلنا شروع کر دو گے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ہاں تم نے ان کا نظام تو لے کے آئے ہو, تمام جو ہے مسلمان ملک ہیں, آج ملک ایسے ہیں کہ اسلامی ملک نہیں ہے, صرف مسلمان مسلمان بھر رہتے ہیں, لیکن کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو, اور اس کی وجہ سے آج صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو ہے آپ کی بدخواہی چاہتے ہیں انہوں خوش کرنے کا آپ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم ان کو کچھ بھی کر لو, لیکن اب اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو میں آج رہ رہے ہو کہ فلانے نے تعریف کر لی, اسے خوش ہو گئے ہو, فرمایا یہ وہم سے کام نہیں چلے گا, اس وہم میں رہو گے ہمیشہ جو ہے, اس توہم میں رہو گے لیکن تمہیں کبھی خیر نہیں ملے گی. تو مسلمانوں, مسلمان جو ہے آج قرآن کی صاف واضح تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس واضح تعلیمات جو روز روشن کی طرح سے واضح ہیں, ان تعلیمات جو حقائق پر قائم ہیں, ان تعلیمات پر کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیاوی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے, نہیں تو اب جو پریشانیاں آج لاحق ہیں, طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج کا مسلمان یا آج کا انسان ایک توہم میں وہم میں رہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جو ہے وہم کے جو اندھیروں سے نکال کر کے نور حق حق کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے, حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم حق کو دیکھنے والے بن جائیں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, فرمایا اللہم ارنا حقا حقا وارزقنی اتباعہ, اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے حق دکھا دے اور پھر ہمیں جو ہے اس حق کبھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وارنا باطل باطل وارزقنی اجتنابہ, اور باطل کا باطل ہمیں دکھا دے, ہمیں آنکھیں بند ہیں, عقل بند ہیں کہ ہمیں باطل نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں خطرات نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں اپنی ہلاکت نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ اور پھر ہمیں عقل دے توفیق دے کہ ہم اس باطل سے بچ بھی جائیں. تو مسلمانوں, یہ ہر مسلمان کے فرض بنتا ہے کہ جو ہے اپنے گھر کی زندگی میں, اگر ہم ہر انفرادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میری فرمبردار بن جائے, میری بیوی جو ہے وہ میری جو ہے حقوق کو جاننے والی بن جائے, تو ہمیں اس تعلیمات کو لینا پڑے جو اسلام نے دی ہوئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیوی بچوں کو ان کو آپ کا فرمبردار بنا دے گی, لیکن آپ اللہ کے باغی بنو اور یہ توقع رکھو کہ وہ اولاد آپ کے فرمبردار بن جائے, بیوی آپ کے جو ہے حقوق ادا کرنا, ایسے کبھی نہیں ہوگا. تو یہ حقائق کے اوپر آپ آ جاؤ, اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، آپ کی جو ہے مال میں برکت ہو جائے، تو آپ کو جو ہے یہ اسلام کے اصول ہیں، صدق اور سچائی اور امانتداری، ایمانداری، اس کو اگر اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے رزق برکت عطا فرما دے. لیکن اگر آپ نے اس سچائی امانتداری کو اس کو چھوڑ دیا اور جھوٹ کا لباس پہ پہن کے رکھا رہا، تو کچھ عرصے کے بعد یہ جھوٹ کا لباس اتر جائے گا اور پھر آپ سب دنیا دیکھے گی آپ کس طرح سے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہوئے. تو برا اسلام ایک حقائق کی دعوت دیتا ہے، اسلام آدمی کو وہم و توہم سے نکالتا ہے اور حقائق پر آ جائے. اور اسلام کی یہی خوبی ہے، اسلام کی تاریخ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے کرتے آپس میں جو ہے ایک دوسرے دست و گربان ہوتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی، جب انہوں نے اس حقائق کو ماننا شروع کر دیا تو ان لوگوں نے دنیا کے اندر اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا. یہ تو آج کا مسلمان، خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان، نئے انتہائی خطرات میں ہے. اور وہ خطرات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، دوسرے خوش بھی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی ہماری ناراضگی ہوئی. آج جو ہے ہمیں ہر طرح کی زمینی آسمانی ساری پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظ کرے ہر خطرات سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
1: سامعین و ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا خطاب. سامعین ناظرین، آپ نے ان کا خطاب سنا، آپ بھی یہ کتب کھولا کریں، آپ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو دنیا کا علم بھی ہو اور باقی چیزوں کا بھی علم ہو. سامع ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. سامع ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: انسانیت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جس میں میں خود شامل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو میں برا کہہ رہا ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں ایز اے سیاستدان، جو میں نے یہاں پہ سیاست کی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کے، اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ کے، تو میں نے ان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی، حالانکہ میں لوگ مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں، لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، کرنے دیں، لیکن جو قانون ہے، قانون جو ہے یہاں کا آئین، آج بھی انسانیت دوست آئین ہے، یہاں کا آئین جو ہے آج بھی وہ ہمیں 100% پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات نشر کی تھی کہ یہاں کے جو انسانیت دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے اس قانون کے اوپر کہ ایک سال کا جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے، اس ملک سے نکال دیا جائے، تو اس کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہی آرگنائزیشنز جو ہیں، اور بہت سارے ڈینش، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.2% جو لوگ ہیں ڈنمارک کے اندر وہ ریسسٹ نہیں ہیں. ہم لوگ خود ریسسٹ ہیں، ہم لوگ خود نفرت پیدا کرتے ہیں، ہم لوگ خود جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لاز کی خلاف ورزی ہم خود کرتے ہیں، گاڑیوں کو اس طریقے سے ہم پارک کرتے ہیں، ہم گاڑیوں کو اس طریقے سے تیزی سے چلاتے ہیں. ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا دیکھیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی انکم نہیں تو ہم نے اتنی بڑی گاڑی لے لی ہے، کیا یہ شو مارنے کے لیے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ نجائز حرکتیں ہم خود کرتے ہیں، اور اس نجائز حرکتوں کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بدنامی، صرف اس لیے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم طاقتور ہیں. دیکھیں پیسہ تو آپ کے پاس آ گیا، پیسہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹر گیٹ کے لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں، نشے بھی پیسہ کماتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر میں جیلوں میں اور گھر سڑ کے ان کی زندگی گزرتی ہے. تو پیسہ ہی ہر چیز نہیں، آپ کی جیب میں ایک روپیہ نہیں، ایک کراؤن نہیں، لیکن آپ کی عزت ہے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اسی طریقے سے جیسے 70s میں ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، اور تقریباً 1990 تک ہم لوگ جو تھے ایک محبت، ایک کنبا بن کر، ہم ایک قبیلہ بن کر اس ملک کے اندر رہ رہے تھے. آج وہ قبیلہ جو ہے، آج وہ کنبا جو ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گن تانے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دولت کے انبار لگا رہے ہیں، فوٹو سیشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی اچھے دوستوں کو، برے وقت کے دوستوں کو ساتھ میں، جو برے وقت میں آپ کے کام آ رہے ہیں ان کو بھول کر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں، بڑے بڑے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنی بچی یا بچے کی شادی کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے آپ کس چیز کو انویٹیشن دے رہے ہیں، آپ کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو روکنے کے لیے، اس کرائم کو روکنے کے لیے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے ینگسٹرز کو چھٹیوں کے بجائے، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو چھٹیوں کے بجائے یہاں کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ انڈینز ہمارے بعد میں آئے ہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اس وقت 100 کے قریب یہاں پہ سردار اور انڈین نیشنل یہاں پہ اس ملک کے اندر تھے، لیکن ہماری تعداد زیادہ تھی. اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ وہ اس ملک کے آئین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اس ملک کے آئین کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوگلا پاسری کر رہے ہیں. ہم نے وہ جو پاکستان میں اور یہاں پہ اپنی عزت کو، اپنے سر کے تاج کو اونچا کرنے کے لیے ہم جو بھی وائلیشن، میں خود اس میں شامل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو میں لتاڑ رہا ہوں، ہم وہ وائلیشن کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو راجہ صاحب اس سے جو انتشار ہے وہ دن بدن پھیل رہا ہے.
1: آپ مجھے فرما رہے ہیں جو انتشار ہے وہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، زندگی کا حصہ گزارا ہوتا ہے. تو ہمیں آغا ندیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، تو آغا صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے. چودھری شوکت صاحب جو بزنس کمیونٹی سے ان کا گہرا تعلق ہے اور اس پر وہ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، سیاست سے بھی وہ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی ہے ساتھ ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے. آغا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دیں، سیاست کو آپ نے دیکھا، آپ نے فوج کو دیکھا، یہاں کے حالات کو دیکھا، یورپ کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، ہم لوگ مطالبات بہت کرتے ہیں، جو پریکٹیکلی جمہوری ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہم خود نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ

0: गुलामी की तरफ जाते हैं। जी आगा साहब। लगता है आगा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। चलो शकु साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: जी, आगा साहब भी बोल पड़े हैं।
0: आगा साहब आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपको समझ आ गया है?
2: एक्चुअली मैं चुके जब बात की कुछ वक्त में फोन में प्रॉब्लम थी, तो अभी आप फरमाइए।
0: आगा साहब, आपने सियासत में बड़ी कुर्बानियां दी और दुनिया को भी आपने देखा और अपनी जॉब को भी देखा, नौकरी को भी देखा, यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा, तो आगा साहब यहाँ देखा कि जितने भी गैर मुल्की सियासतदान हैं, मुतालबात तो बहुत करते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो गुलामी वाले हैं।
2: बारा जी, वो एक मुहावरा है ना, जो चीज इंसान की फितर में शामिल हो जाए ना, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदत तब्दील हो जाती है, नेचर नहीं चेंज होती। तो अब जब जन्म गुट्टी में चीज गुलामी की आ जाए ना, तो उसको रफा करना जो ना, वो कुछ नामुमकिन सा होता है। गरचे बंदा बड़ी कोशिश भी कर लेना, तब भी उसमें जर्म्स ऐसे कायम रहते हैं। तो लिहाजा जो लोग इन चीजों से आदी हो चुके हैं, वो तो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जी
0: आगा साहब, आपने देखा होगा कि यहाँ जमहूरी मुल्कों में, खासकर मैं डेनमार्क की बात करूंगा, यहाँ तो जमहूरियत से ही सारे काम होते हैं। जो मर्जी कर ले, कानून कायदा जो है वो जमहूरियत से ही बनता है। अगर आपका इत्तफाक है तो हर चीज में आप तब्दीली ला सकते हैं।
2: ठीक है जी ना। देखिये राजे साहब, जहां तक बात है ना कानून की पासदारी, ये यहाँ की, अब हम यहाँ डेनमार्क में आए हुए हैं, डेनमार्क की यहाँ की जो भी कानून है, जो भी हम चीज देख रहे हैं, बहरहाल हमें तो उन चीजों की इतनी समझ नहीं आई जितनी कि आज के नौजवानों को है, क्योंकि वो यही पले बड़े, यही उन्होंने तालीम हासिल की, यहाँ के कानूनों से ज्यादा वाकफियत रखते हैं। हम अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके कि हम इनके तमाम कानूनों को पढ़ सके, देख सके। लिहाजा अब ये हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को लेके आगे चले, क्योंकि यहाँ जो भी अमल होता है उसमें डेमोक्रेटिकली लॉ के मुताबिक चलते हैं। यहाँ कोई फेवरिज्म की बात मेरा नहीं जहन मानता कि कोई चलती हो, या जो कानून बोलता है, जो डेमोक्रेसी के जो रमूज है, वो ही इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का बीच में ऐसे आ भी जाए, तो वो इतना अलफूल नहीं सकता जिस जो के कानून की डिमांड है। तो लिहाजा ये जो चीजें है ना, ये अब हमें समझ लेनी चाहिए। हमें बजाय इसके कि खुद परस्ती में रहें या किसी ऐसे पहलू में रहें कि जहां हमारे लिए आंखें ब्लाइंड हो जाएं या बंद कर लें, तो ये हमारे लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करूंगा कि जो चीजें हम हासिल नहीं कर सके, हमारी ये जो नई जनरेशन आगे आ रही है, ये इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को समझते हुए, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, हमारे अपने जो तहजीब व तमद्दन के जो हवाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल बजा फरमाया आगा साहब। चौधरी शौकत साहब, आपने बातें सुनी, शाह साहब की भी बात सुनी, आगा साहब की भी बात सुनी, चूंकि आप खुद नौजवान थे जब इस मुल्क में आए और उसके बाद कारोबार किया, आप बिजनेस कम्युनिटी में अच्छा खासा अपना असर रसूख रखते हैं, सियासत में भी अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन देख रहे हैं या सुनने में यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे तरीके से चलाकियाँ करते हैं, आप क्या कहेंगे?
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को और मेरे जो साथ हैं, शाह साहब हैं, आगा साहब हैं, मैं इनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: जी शाह साहब की थोड़ी सी मैंने बात सुनी, वो इंडिया की कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे और आगा साहब ने भी जो बात की, बात ये है कि राय साहब, हमने तो काफी अरसा इधर गुजार दिया, हमने अपने हिस्से का काम जो है ना जिस तरीके से भी करते रहे हैं, हम कम्युनिटी जो है ना करते रहे हैं, और अब नौजवानों का, जैसे आगा साहब ने कहा है कि नौजवानों का फर्ज बनता है कि अपनी कम्युनिटी को साथ लेके अपने, अपनी तालीम के बलबूते पे, हमारे ہماری پاکستانیوں کی عزت بڑھائیں, پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث بنے. جو ہماری چلو ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں, جو ہمارے بزرگوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئیں, بڑوں سے کوتاہیاں ہوئیں اس طرح سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے عرصے سے میں ڈنمارک کی جیسے سیاست کی بات کر رہے ہیں تو ڈنمارک میں کبھی بھی فیئر سیاست نہیں ہوئی, مخالفت کی سیاست ہوتی رہی ہے, گروپوں کی سیاست ہوتی رہی ہے, کبھی پاکستانی ہونے کی سیاست نہیں ہوئی. کبھی ہم نے ایز اے پاکستانی ہو کے متحد ہو کے ہم نے نہ ہی الیکشن لڑے ہیں نہ ہی سیاست کرنی ہے. اگر کوئی سیاست ہوئی ہے تو گروپوں میں ہوئی ہے, ایک گروپ بنا ہے تو اس کے مخالف دوسرا گروپ بن جاتا رہا ہے, اور ایک جو سیاست میں کھڑا ہے تو اس کے خلاف دوسرا سیاسی سیاست کو کھڑا کر دیتے ہیں, بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے یہ ہے. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی, ہمیں دوسری کمیونٹی کی طرح دیکھنا ہے. دیکھو دوسری کمیونٹی جو جب بھی ہے وہ ہم سے کتنے آگے چلے گیا, ہمارا کردار تھا کہ ہم سب سے آگے تھے اس وقت, ہمارے پروگراموں میں ہم سب کے آگے تھے, سیاست میں سب سے آگے تھے, پارلیمنٹ میں ہمارے بندے تھے, سارا کچھ تھا, کمیونوں میں ہمارے بندے ہوتے تھے. لیکن اب کتنے عرصے سے ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں, اور یہی ہے کہ مخالفت کی سیاست ہوتی ہے. ہمیں اس سے ہٹ کے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سوچنا ہے, پاکستان کے لیے سوچنا ہے, پاکستان کی بقا کے لیے اپنا فخر ہمیں سر بلند کرنا ہے, اور ہمیں جو بھی ہے کچھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور دوسرے جو کردار ادا کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں, بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں, چند لوگ ہیں کچھ ایسے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح سے کچھ جن سے کچھ غلطیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن موسٹلی پاکستانی محنت ہے, محنت کاش ہے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اور ڈنمارک میں ترقی میں انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا ہے, اور آج اب ہمارا جو ہے نا ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں, بچے ہمارے دیکھے کتنے پڑھ لکھے ہیں, انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور ہر شعبے میں ہیں, جس شعبے میں دیکھ لے تو پاکستانی ہے وہ اپنے بچے آگے ہیں ہمارے. تو اب ان کو آگے بڑھ کے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے جو بھی بچہ لائق ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور اس کو آگے آنا چاہیے, اور اس کو آنے دینا چاہیے آگے. اس کے ساتھ مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو پیچھے کر دے, کسی اس کے باپ کے ساتھ اس کی مخالفت ہو, بہن کے ساتھ ہو, بھائی کے ساتھ ہو, خاندان کے ساتھ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب نے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک باوقار اور سر بلند جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے, تاکہ ہم بھی یہ دوسری کمیونٹی کی طرح جو ہے نا ہم کہیں کہ یار ماشاءاللہ ہمارے بھی سیاست میں اتنے پارلیمنٹ میں بندے پہنچ گئے ہیں, کمیونوں میں اتنے بندے پہنچ گئے ہیں, ہمارے باقی شعبوں میں تو ہم نے بہت ترقی کی ہے, بچوں نے کافی ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا ہے, اپنے پڑھے لکھے ہیں, پڑھ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت بہت آگے چلے گئے ہیں جو آپ دیکھیں نا.
0: تو لیکن بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے, پڑھے لکھے ہونے کی, پڑھا لکھا ہونا چاہیے. تو میاں صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ہماری بات چودھری شکر صاحب سے ہو رہی تھی, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو پتہ نہیں کتنا کچھ آپ نے پروگرام سنا. میاں صاحب بات ہو رہی تھی ایمانداری کی, نوجوانوں کی, سیاست کی بات ہو رہی تھی, چودھری شکر صاحب بھی, شاہ صاحب بھی, آغا صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم کتنے معاملات میں جو یہاں کمیونٹی بستی ہے ہم مطلب کہ ٹاپ لسٹ پر ہوا کرتے تھے, اب بھی ماشاء اللہ ہمارے بچے زیادہ پڑھ گئے ہیں, لیکن جب بھی ہم اپنی غلطیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیا کا نام لے لیتے ہیں. اگر انڈین بھی تو ہمارے شہری ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, اگر ان کی طرح انہوں نے ترقی کی ہے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے. اس کے بعد کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہنا شروع کر دیجیے امریکہ نے کیا یا اسرائیل نے کیا. تو میاں صاحب ہم اپنی غلطیوں کے پیچھے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ہم دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں.
5: جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ سب کو بہت بہت سلام, جتنے بھی ساتھی ہیں اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں جدھر بھی ہے. اور میں اصل میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا, اور میں اب یہاں کوئی نیٹ کی پرابلم رہتی ہے, میرے پاس اپنا نیٹ نہیں ہے, تو تھوڑی سی نا دشواری ہو رہی, سوری میں ایک سائٹ پر جا رہا ہوں. راج صاحب آپ نے بالکل, یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بہت دفعہ بھولے ہوئے ہیں, اپنے دین کو اس طرح ہم نے پریکٹیکلی نہیں کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. اپنے پاکستانی الحمدللہ اپنے پاکستان کا کلچر جو ہے, سوچ جو ہے جس کے لیے یہ ملک ہم نے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا, اس کو ہم بہت دفعہ بھول جاتے ہیں یا کچھ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں. تو ایمانداری تو ایک ہمارے دین کا ایک اہم, یعنی کہ مسلمان تو ایک ہونا ہی ایک سچا مسلمان چاہیے. مسلمان کی تو سوچ ہی ایک سچ پر بنیاد رکھتی ہے اور اپنے ایمان پر بنیاد رکھتی ہے. تو میں اب کیونکہ آپ کی بات پوری پہلے سن نہیں سکا, تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں, آہستہ آہستہ جو ہے چیز سننے کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنا بھی ویو اس میں شامل کروں گا.
0: جی شکریہ میاں صاحب. شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب سیاست کی بات ہوتی ہے, یہاں کے جتنے بھی معاملات ہیں, ڈنمارک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہمارے شہری ہیں. کوئی ترقی کرتا ہے یا آگے نکل جاتا ہے, خامیاں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا بات ہے, واحد لوگ ہم لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے پیچھے دوسری کمیونٹی کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ترقی کر گئی ہے, وہ ترقی کر گئی ہے. غلطیاں کرتے ہیں تو ہم کبھی دوسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں, کبھی تیسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں, ہم اپنے گربان میں شاہ صاحب کیوں نہیں جانتے؟
6: یہ بالکل میاں منیر صاحب کی بھی بات سنی اور چودھری شوکت کی بھی بات سنی اور آغا صاحب کی بھی بات سنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 70s اور 80s اور 90s کو دیکھیں, جہاں ولوبے میاں منیر صاحب, سوری ٹو سے کہ میں نے ولوبے کہا, یہ اس وقت اس نام سے بہت مشہور تھے, یہ ینگ آدمی تھے, بالکل ینگ. ہماری ڈنمارک کی پاکستانی سیاست میں سب سے ینگسٹر جو آدمی تھا وہ میاں منیر صاحب. لیکن ہر جگہ پہ پہنچنا, اپنا ورک شاپ بند کرنا یا اپنے کام سے آنا یا اپنے ٹیکسی بند کرنا اور وہاں پہ پہنچنا,
0: نقصان کرنا
6: جو بھی ہے, یہ ہر جگہ پہ یہ پہنچتا تھا, ہر جگہ پہ اس کی موجودگی ہوتی تھی اور یہاں کے لوکل مسائل پہ کھل کر بات ہوتی تھی. ابھی بھی دو سال پہلے تک ان کے ورک شاپ کے اندر, دو سال پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فورمین تھے اپنا کوپراؤن ٹاکس آکے, تو اس کے اندر بھی ان کے کافی گیدرنگ ہوتی تھی اور بڑے کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ اور عام لوگ بھی آ کے وہاں پہ اس میں اپنی بات سامنے رکھتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مسائل رک گئے ہیں, ہم نے یہاں پہ صرف یہ بات چھوڑ دی ہے کہ
0: کیا غلطیاں کی ہیں ہمارے نوجوان سیاستدان.
6: ہم سے نہیں, انہوں نے غلطی نہیں کی, ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہ ہمارے, ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں اپنے سر کا تاج اتار کر ینگسٹر پہ رکھ دیا ہے کہ ینگسٹر جو ہیں یہ زبان سمجھتے ہیں, لیکن زبان تو وہ بولتے ہیں, یہ تو ان کی مادری زبان ہے کیونکہ وہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں, وہ سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس ملک کے قانون اور آئین کو بدلنے نہیں دیا اور اس ملک میں اپنا نام پیدا کیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہمارے ینگسٹر جو ہیں, وہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے اور قانون کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی قانون جو ہے یہ بالکل صحیح ہے, تو وہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر میرے بچے پڑھ لکھے ہیں تو میرے بچے آگے مجھے یہ نہیں بتاتے کہ ابو آج شام کو یہ قانون بدل گیا, آج کمیون میں یہ ہوا, یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگری کرنا چاہیے, جب تک کہ یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ پرانے لوگوں کو, جیسے میاں منیر صاحب ہو گئے, چودھری شوکت ہو گیا, اپنا آغا صاحب ہو گئے, دوسرے, جب ان کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھیں گے ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے اندر وائرس کیسے پیدا ہوا, ہمارے اندر یہ جو میں آ گئی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے, اس ملک کے قانون کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ میڈیسن ڈاکٹروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, ہمیں بہت زیادہ بیماری ہیں, لیکن وہ میڈیسن تو لکھوا لیتے ہیں لیکن وہ جا کے اپوتیک سے وہ دوائیاں نہیں خریدتے, تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے باقاعدہ کمیون کے اندر. یہ چیزیں کس نے اس طرح کی انفارمیشن کس نے دینی ہے؟
0: آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا, نوجوان اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے تو اس بند بوتل میں اچار کا کیا کریں ہم؟
5: مجھ سے سوال کیا راج صاحب,
0: آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
2: جی جی جی آ رہی ہے جی جی.
0: آغا صاحب ذکر ہو رہا ہے نوجوانوں کا,
2: جی
0: اگر نوجوان خود انیشیٹو نہیں لیتے تو ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے سیاست میں؟ وہ تو حساب ہوتا ہے بند بوتل اچار والا, جب ضرورت ہوئی تھوڑا سا اچار نکال لیا.
2: دیکھیں جی, اگر تو نوجوان یہ چیزیں جانتے ہوئے بھی کوتاہی کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کرتے, تو پھر بہتر یہ ایسے ہے کہ ایسے نوجوان پھر جن کاموں میں لگے ہونے میں رہے تو کمیونٹی کی طرف نہ آئے, پھر یہ سیاست کی طرف نہ آئے, پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ ہم کمیونٹی کی طرف سے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہماری یہ پرابلمز ہیں, ان کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. جیسا کہ ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, حقیقت یہی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ آئے تو ہم نے ان کی سوسائٹیوں میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا, ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی کیا سوچ ہے کیا اپروچ ہے. ہم یہاں پہ آئے لیبر کرتے رہے اپنے کاموں میں لگے رہے, لیکن جو ہی یعنی کہ ہماری اولادیں بڑی ہوئی, ہماری ہم نے اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری یہ پرابلم ہے یہ, تو وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ پولیٹکس میں بھی آ گئے. اور اگر جو پولیٹکس میں آئے ہیں تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہر طرح اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے, لیکن جہاں کوئی کام غلط کریں گے چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تو ہم اس کے لیے رہنمائی اس کی بالکل قبول نہیں کریں گے. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب کے بارے میں جو جو چیزیں ہیں وہ ان پر نمایاں کی جائے, اور ان کی جو چیزیں یہ جینٹسوں کی وہ ہمیں بھی بتائی جائے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میاں منیر صاحب تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی ہیں, اور یعنی کہ شاہ صاحب کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ پورے دنیا میں گھومے پھرے ہیں, انگلینڈ کا قانونوں کو میرا خیال ہے جتنے قانون شاہ صاحب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ شاہ صاحب میاں صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اگر فرض کیجئے کسی جگہ پہ کوئی چیز ہمارے نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اور ہمارے بڑے جو میاں صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں آپ ہیں, آپ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں, تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح اپنی نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اب جیسے کہ مجیب صاحب ہے, مجیب صاحب بھی یعنی کہ بڑی نالج رکھتے ہیں, وہ بھی ابھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بیچ میں آئے میدان میں, لیکن وہ بھی قابل تحسین ہے, وہ ان کے بھی کافی علم رکھتے ہیں, ان کی بھی عوام میں کافی یعنی کہ ان میل ملاقات ہے. تو پھر
0: بات بجا فرمایا آغا صاحب, آپ نے بڑی بات کر دی ہے. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں چونکہ میاں صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ نے اب باتیں سنی, آپ جی آپ کی طرف آئے کے.
5: جی جی بالکل, آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں میرے بزرگوں ساتھیوں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس پر یہاں ریڈیو پر بھی اپنی اپنی محفلوں میں بھی, اور جب بھی ہم اس بارے میں کوئی مساجد میں الیکشنوں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ دو تین چیزیں جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور طریقہ کار بھی غلط اپنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ آئے تھے وہ جاب کے پیچھے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک فاسٹ اکنامی کو انکریز کرنے کے لیے کیوسکیں ٹیکسیاں یہ وہ. اب ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمارے جو ینگسٹر بچے بچی ہیں وہ ماشاء اللہ تعلیم میں کافی جو ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے ضرورتیں پورے کرنی تھی اس میں الحمدللہ بچوں نے وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے یعنی کہ کلچر اور الحمدللہ تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں. ہمارے جو بڑوں کی سیاست کہہ رہے ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے اور ہمارے درمیان ایک گیپ, یہ میں بہت محسوس کرتا ہوں. اور آغا صاحب کا ماشاء اللہ ہمارا بچہ ہے, ہم سب کو بچہ ہے, بہت ہونہار ہے, بڑی اپنی ایک اچھی سوچ کا مالک ہے, انہوں نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے, سیاسی تربیت بھی کی اور بھی ہیں, سکندر ہے, بہت بچے ابھی ہم نے دیکھا, ذیشان ہے, بہت سارے. جب ہم ان کو سیاست میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی سیاست اس میں دھکیل لیتے ہیں, اپنا برادری سسٹم لے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو الیکشن اس میں بھی یہی ہوا کہ ہم نے وہ کر پائے جی ہونی چاہیے تھی. یہ ڈینمارک پولیٹیشین اس میں ہم نے کیا ہوا, ہمیں بہت نقصان ہوا. تو یہ میں بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں ان کے ساتھ جب بات ہوں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں, چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو, کمیون کے اندر ہو, ہماری یعنی کہ اوور آل باقی چیزیں سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اور یہ اللہ کرے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے, اب کافی وقت اس میں گزر گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کم ہونا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے. اس معاشرے کے اندر ہم تبھی ایک اپنا ایک بہتر میسج, اپنا حق حقوق, اپنا نظام جو آگے لے کر جا سکتے ہیں, جہاں ہم ان چیزوں کو اچھی طرح خصوصاً طور پر ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں ان چیزوں میں انٹر ہوں, سمجھیں اپنے مذہب کو. ہم نے کسی نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا, یہ شاہ صاحب کی عمر 65 سال دی ہے, ادھر ہم بڑے لوگوں میں آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں سے یعنی کہ چھوڑ جانا ہے.
0: صاحب یہ آپ لوگوں کی غلطیاں ہیں نا, کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے, شاہ صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, آغا صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, مجیب صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے, چودھری شوکت صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے.
5: دیکھیں بات یہ ہے صاحب, آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں خود جس کے کبھی کبھی یہ ضرور سوچا, دوستوں نے بھی بیٹھ کر کہا کہ جی آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا, 20-25 سال پہلے کر سکتے تھے, لیکن جنہوں نے کیا آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ندیم فروخ تھے, کمال قریشی تھے, سکندر تھے, یعنی کہ یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کسی نے بھی کچھ بہتری کی طرف یا فردن آگے نہیں اپنے آپ کو لے کر گئے, بلکہ یہ پیچھے گئے. کوئی نکل گیا, کوئی کسی یعنی کہ ممبر نہ رہا, کوئی بن ہی نہ سکا. تو میں یعنی کہ بائی نیم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے میرے موجود سب کی ہم کی یہ غلطی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہ سمجھ کر اور اس طرح نہ آرگنائز کر سکے, اپنی جو برادری, اپنا گاؤں, اپنا کیا کہتے ہیں یعنی کہ اپنی اپنی جو سوچ ہے اس میں پرسنلی ہم نے فائدہ لینے کی جو کوشش یا سوچ رکھی تھی اس کے بدولت ہمیں بہت نقصان ہوا. لیکن الیکشن تو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں, کمیون کے ہوں یا دوسرے ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں الیکشنوں سے پہلے ایک اپنا ایک سسٹم, ایک نظام ہے یہاں کا جس میں ہم نے ایک ساتھ انٹر ہونا ہے اور آپ نے کرنا ہے, اور پھر اس میں اپنے آپ کو یعنی کہ ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں پیش کر کے اس میں اپنا حصہ کہہ لیں ڈال کر, اپنا کلچر, اپنے کوئی ڈینش نہیں کہتا. ٹھیک ہے آج کل حالات جو ہیں کافی, میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑی تنگ نظری سے ہمارے دین کو دیکھا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. فارنرز کی بڑی بات آج کل, یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے اس کو اسلام کو بہت انہوں نے نیگیٹو کچھ پارٹیز نے بڑا وہ پیش کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رائے صاحب ہم سمجھتے ہیں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو زہیر ہمارے ہیں, یہ ہمارا چھوٹا جو ہے آغا صاحب کا بیٹا, یہ ہمارا بچہ ہے اور بہت سارے ان کے ذی شان ہیں. ابھی اگر ہم نمبرز دیکھیں اس کوپن ہیگن کے اندر جدھر ہماری کمیونٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر کی تعداد کافی بڑی ہے. اب ان کو جو سپورٹ چاہیے یعنی کہ ووٹ کی جو ضرورت ہے, اس میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائڈ ہو کر اور غلط سوچ اور نظر کو جو ہے اپنا کر ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا, جس جو سارا کچھ ہمارے سامنے آیا. تو چھوڑیں کہ میں نے الیکشن نہیں لڑا, کسی اور کے نہیں, اب ہمارے یہ بچے ہیں, اب انہوں نے یعنی کہ ہمارا فیوچر جو ہے.
0: میاں صاحب آپ نے بجا فرمایا, جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا, بچے یہ فیوچر انہیں آنا چاہیے. چودھری شوکت صاحب آپ کے حالات جو ہیں ماشاء اللہ ہر طریقے سے اچھے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی آپ کی اپنے ساتھ ہے اور ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح مجیب الرحمان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پڑھا لکھا بچہ ہے, وہ جو ہے بیوروکریٹ بن چکا ہے اور ماشاء اللہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. مجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. شکر صاحب آپ کے اس پاس جانے سے پہلے میں مجیب صاحب کو ہم سب مل ویلکم کرتے ہیں. مجیب صاحب آپ کیا فرمائیں جتنا کچھ آپ نے سنا.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام میرے جتنے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام سننے والوں کو اور آپ کو السلام علیکم. میں نے جناب ماشاء اللہ اپنے بھائیوں کی باتیں سنی ہیں, بڑی خوشی ہوئی اور سب نے پرموٹ یہ کیا ہے کہ ہم ینگسٹر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو ینگسٹر کو تو ہم دیکھیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن ہوا کمون میں ہم تمام لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ینگسٹر کو آگے لے کے جائیں اور ان کو پروموٹ کریں اور وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور جہاں پہ جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں, اور ایسا ہی ہوا. ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کہ آپ اس وقت 10-12 ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلموسٹ جو کمونز کے اندر ریجنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہیں ان کو لے کے آگے جائیں, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہے نا آپ کو یہ نتیجہ آج کے 3 سال کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ینگسٹر آئیں اور ینگسٹر آ کے اس کی باغ دوڑ سنبھالیں. دیکھیں ہم جو سینئر لوگ ہیں ہم نے بڑے اس ملک کے لیے کام کیا, جیسے میاں منیر صاحب نے کہا, شاہ صاحب نے کہا, شوکر صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اس کمیونٹی میں اپنے ہم نے حصہ ڈالا ہے. لیکن اب کیونکہ ینگسٹر ہمارے ماشاء اللہ سارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور ماشاء اللہ اچھی پوسٹوں میں کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں رکھنی, دیکھیں جی ہم نے جو کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ اس کے آپ نے رزلٹ لینا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ آپ نے بات ماننی. نہیں, وہ ماشاء اللہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, وہ ماشاء اللہ زبان کلچر ڈینمارک کا بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ایسے طریقے سے چلائیں,
0: اسپیشلی اپنے مطلب کو سمجھتے ہیں.
7: نہیں, وہی ینگسٹر جو یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر ہیں وہ صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں, یہ بالکل کھلی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو ذرا کھلی سی راستہ دیں, کھلا ان کو فضا دیں اور ان کے ساتھ پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے ہم سے کوئی مشورہ لینا ہے تو ہم آپ کو پورا مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بہتر
0: ینگسٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ینگسٹر ان کے پاس ووٹ مانگنے کیوں جاتے ہیں؟
7: دیکھیں وہ ہمارا ایک سسٹم ہے, دیکھ رہا صاحب ایک کلچر ہے کہ ہم نے بڑوں کی بات ماننی ہوتی ہے.
0: ایک چیز رکھنی ہے نا, اگر ترقی کرنی ہے تو جینوئن چیز رکھنی ہے.
7: نہیں, وہ اس کے لیے دیکھیں نا, یہ اس کے لیے جو چیزیں ہر وقت جب الیکشن ہوتا ہے بہتر سے بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا اس میں بہتر چیزیں یہ سمجھ آئی, ہمارے زیادہ سے زیادہ ینگسٹر جو ہیں وہ کمونز کے اندر آئے, انہوں نے بڑوں کی بات بھی سنی, بڑوں کی سپورٹ بھی لی, بڑوں کی حمایت بھی لی, لیکن انہوں نے اپنا بھی کام کیا, اپنی بھی کوششیں کی, اپنی کوششوں کے ساتھ وہ آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے,
0: فری ہینڈ دینا چاہیے. چودھری شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاء اللہ خود سیاست کو سمجھتے ہیں, تو آپ ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ نے بچوں کو سیاست کی طرف نہیں لگایا.
8: رائے صاحب ماشاء اللہ صاحب بھائیوں نے بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں, شروع ہے گفتگو, اور یہی بات ہے میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ چلو ہم نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا, جو بھی آیا ہے لیکن اس کو سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے رکھ کے جو ہے نا سارے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ ڈینش جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, وہ خود ہی کمپینیں اپنی کرتے ہیں, اپنے کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہے نا ہم بزرگ جو ہیں ہم تو جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے پوری جان و مال لگا دیتے ہیں, چلو جی اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کو آگے لانا ہے. شاہ صاحب کتنا دیکھیں نا, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے ریڈیو پہ, ہر بات جو بھی نیا قانون آتا ہے, جو بھی نیا مسئلہ آتا ہے شاہ صاحب سب کمیونٹی کے آگے رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلے بن گئے ہیں, یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ قانون نیا بن گیا ہے. کون اتنا ٹائم دیتا ہے ینگ بندے؟ دیکھا میں نے نہیں دیکھا کہ ینگ بندہ کوئی ریڈیو پہ آ کے جو سیاست میں بھی ہے وہ آ کے اپنا کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے نا ان کو انفارمیشن دیتا ہے. کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی ینگ جو ہم نے جو کامیاب کروا کے بھیجے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ریڈیو پہ. ریڈیو پہ وہی ہم بوڑھے آتے ہیں جو شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیشن دیتے ہیں, میاں منیر صاحب ہے ہمیشہ سے جو بھی بات ہوتی ہے جو نئے آتے ہیں اپنی جگہ بھی دیتے ہیں, جو بھی قیدری کرنی ہو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا, مجیب صاحب بھی ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم بوڑھے لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں. ہم بچوں کا
9: ٹائم ہے بچوں کو آگے لے کے, لیکن بچے وہ آئیں کو جو جن کا خود بھی دل کرے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہم پش کریں اس کو, یار آپ کرنی ہے, آپ آگے آئیں, آپ نے کرنا ہے. بچوں کو, ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, سیاست میں کردار ادا کریں گے, دوسری طرح ڈینشو کی طرح جو سیاست میں ہے اپنی کمپینیں کریں, اب سب کو ہم ان کا ساتھ دیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم, جیسے آپ کہتے ہیں جی بچے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ان بچوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو نہیں کرتے, جو وہ بچے آئیں آگے جو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے. جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, میاں منیر صاحب نے بھی کہا, ہمیشہ جو ہے نا مجیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم ان کے تو بازو ہیں, ہمیں تو کچھ مفت میں استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے کچھ لینا نہیں ہے ان سے, ہم نے دینا ہی ہے ان کو سپورٹ کے حوالے سے, یا جو ہے نا کوئی بھی جس طریقے سے بھی کہہ لیں, تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہے. وہ اس لیے کرتے ہیں ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام بڑھے, پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت پیش کر سکے,
0: کمیونٹی کے لیے خدمت کر سکے. شاہ صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی, نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, نوجوان کام بھی کرتے ہیں, نوجوان آگے بھی آتے ہیں, لیکن ہر وقت جو اسٹینمار کے قانون کہہ دے, ہم اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے. آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ جتنے قانون بنے سب غیر ملکیوں کی غلطیوں کی وجہ سے سختی ہیں. جی شاہ صاحب
10: بالکل, چودھری شوکت نے بھی, میاں منیر صاحب نے بھی, میرے بھائی مجیب قریشی جو اب ینگ ہیں اور انہوں نے سیاست باقاعدہ اختیار کر لی ہے, پارٹی جوائن کر لی ہے, میں
0: صاحب بھی بوڑھے نہیں ہوئے اتنے,
10: نہیں نہیں ینگ ہے جو پارٹی جوائن کر رہا ہے, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور آغا صاحب کو بھی لے کے. بات یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کے خلاف نہیں, ینگسٹرز کے بارے میں نے یہ کہا کہ وہ اہل زبان ہیں. میں نے میاں منیر کی بات کیا کی تھی, میں خواہ میاں منیر کے ہزار دفعہ بھی مخالف ہوں, لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ ینگ آیا تھا پاکستان سے یہاں پہ, اور یہاں پہ اس نے بڑوں میں بیٹھ کے ہر وہ جو ہمارے لیے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کمیونوں میں اور سیاست میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں, ان کی پرابلم سنی اور وہ آگے آیا. اب چودھری شوکت نے جو بات کی ہے اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ینگسٹر ہمیں بلا ہی نہیں رہے, ینگسٹر ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کو کیا بتائیں. ہر کمیون کا دوسری کمیون سے ڈفرنٹ بہینڈنگ ہے, وہ ایک
0: ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں.
10: جی وہی, لیکن ہمارے کرتوت کیوں خراب ہوتے ہیں, کیونکہ ہم قانون کو آگے پھیلا ہی نہیں رہے, ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ یہاں پہ تم کیا کرو گے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہیں کہ یہ جو مینگو فیسٹیولز لگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے شکایات الکسرون کمیون میں گئیں, کیسے یہاں پہ پارکنگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ کی گئیں, سڑکوں کے درمیان میں کی گئیں, وہاں پہ بسیں گزرنے, جو آفنلی بسیں ہیں وہ گزرنے میں ان کو پرابلم آئی, یہاں پہ کیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا, کتنا گند ڈالا گیا. یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ سب سے پہلے جو کمیون کے اندر یا جو ینگ سیاستدان ہیں,
0: وہاں تو ینگ سیاستدان بھی ہیں, یہاں وہاں تو ینگ ڈپٹی میئر بھی ہیں, ساری چیزیں ینگوں کے پاس ہیں,
10: لیکن وہ عہدے کے لیے ہیں نا, وہ آگے میاں منیر سے یا چودھری شوکت سے یا مجیب قریشی ہے یا آپ سے یہاں پہ ریڈیو پہ بات تو نہیں کر رہے, وہ بتا تو نہیں رہے کہ نہیں جی یہ چیز غلط ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں, ہماری کمیون میں کون سا مسائل فیکٹ ہوئے ہیں, کیا وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کمیون نے جو بل ویسا ہے یہ نماز پڑھنے والے کمرے کے جو
0: اویئرنیس تو ہم دے رہے ہیں, ہم نے فیس بک پہ دے رہے ہیں جی مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, اتنے ڈالر ملتے ہیں, میں یوٹیوب پہ دے رہا ہوں جی مجھے.
10: نہیں راجہ صاحب, نہیں راجہ صاحب, میں اگری نہیں کروں گا, میاں منیر کا, میرا اور ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے پوتری پوتروں کے ساتھ اس گرم موسم میں باہر جائیں, ان سے بات کریں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اب ہم ان کو گائیڈ کریں. ان کا کام تھا یہ آتے ہماری جگہ اور یہاں پہ یہ سارے ینگسٹر ہوتے وہ یہ بتاتے کہ بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اور ہماری قوم میں یہ ہو رہا ہے, اس قوم میں یہ بات ہو رہی ہے.
0: باتیں جا رہی ہیں
11: جی راج صاحب. جی پہلی بات تو یہ جو سچی بات ہے, آپ نے اور آپ کے اس ادارے نے اس طرح شاہ صاحب دیا ہے, جتنی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی, شاہ صاحب نے بہت وقت دیا آپ کو, جب بھی یہ بیمار ہو, موسم جس طرح کا ہو, دن جو بھی ہو, آپ نے جب بھی انہیں کال کی, میں کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں, ہماری آواز ہے آپ کی آواز, اور آپ نے ہر مسئلے مسائل پر جو ہے اس کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے, کوشش کی. باقی چیزوں کو سمجھنا وہ نہ سمجھنا, اس پر کس طرح وہ کرنا, وہ ہماری یعنی کہ اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں ابھی لیٹس ہے کہ ساتھ, یہ آج بھی غالباً کو ٹاسٹروپ میں نہیں بیلرو میں ایک آج بھی یہ مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی جو کسی ینگسٹر ٹیم نے نہیں آرگنائز کیا, یہ سبھی ہمارے بزرگوں نے آگے بڑھ کر, اور اسے کچھ نقصانات جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل اس طرح چیزیں میں بھی پڑھ چکا ہوں دو تین جگہ. ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں جب جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوں, ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, لیکن کم سے کم اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, وہ ہم نہ بھولیں. وائلیشن جو کرنی ہر ملک کے اندر وہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم بار بار اجاگر کرتے ہیں, درد ہم نہیں ملے لیکن انشاءاللہ ملیں گے. آج ہم
0: میاں صاحب چلتے چلتے ٹائم اجازت نہیں دے رہا. میاں صاحب یہ جو آج کل جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے جو ہے وہ ویوز لینے کے لیے, سبسکرائب لینے کے لیے جو ہے وہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان جائیں گے, ایئرپورٹ پر روک لیں گے, یہ ہوگا, دس ہوگا, دیٹ ہوگا, حالانکہ جس کے پاس ویلڈ جو کارڈ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا, ویلڈ پاسپورٹ ہے اس کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن یہ آپ کے پاس کیا نالج ہے؟
11: دیکھیں میں یہ میرے خیال میں بھی کھلائی جا رہی ہیں. اب میں بھی ادھر سے یہ ریسٹورینٹ کے اندر مجھے وہ دیکھ رہے ہیں, میں ایک جگہ برانچ پر تھا تو نیٹ کی مجھے پرابلم آئی ہے. دیکھیں نا صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہوتی, اور میں نے نہیں سنا اور نہ ان دنوں میں نے یعنی کہ کسی کو اس طرح مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوا. جس کے پاس ہمارے پاس جو ہمارا یعنی کہ ویزا ہو وہ لیگل ہو, ہمارے پاس نائکوب ہو وہ اس سے ہم سفر کر سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. آنے کے لیے ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹ پاسپورٹ کی شکل ویزے کی شکل مکمل ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ انفارچونیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہوئی ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پر بہتری لانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح پائپ لائن میں دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو غلط تو پھر غلط ہوتا ہے. لیکن کسی چیز کا وہ پریشانی ہے
0: نہیں صاحب. چلتے چلتے چلتے چلتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں, چونکہ پچھلی دفعہ آپ شامل نہیں ہو سکے.
11: دیکھیں جی یہ بات تو پھر میرے لیے اب لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا مسئلہ بنے گا, لیکن میں بڑا شارٹ کہوں گا. مولانا فضل الرحمان اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنہوں نے دین کی خدمت کی جنت فردوس میں جگہ دے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس دین کو, اس پاکستان کی سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد میں اور اسے ہمیشہ یعنی کہ اس طرح اپنایا ہے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکیں. بڑا شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو اب بھی مولانا جو باتیں کی ہیں مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے. میری فوج کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا, جو بھی کچھ غلط کہے گا, جو بھی کوئی اپنی کہانی لے اپنی زبانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہے گا تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. مولانا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. یہ مولانا پہلے ڈیفنی اس طرح مولانا نے کہا, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, نواز شریف کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے, اور اب پھر سے انہوں نے یہ جتنی بھی آپ اس وقت جو ان کی سیاسی ویلیوز ہیں سینٹ میں ہیں, یہ قومی اسمبلی میں ہیں, کہاں سے انہیں یہ ملا ہے؟ یہ اسی طرح ہمیشہ کرتے ہیں, بیان بازی دیتے ہیں, بول اچھا لیتے ہیں, دین کو درمیان گھسیٹتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پر جو انہوں نے بیان دیا ہے, میرے پاکستان, میری ماں دھرتی پاکستان کے جو بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور ان میں ان لوگوں کی بہت ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو یہ بلیک میل کرنے والی سیاست جو ہے جب تک یہ لوگ کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان بول کر یہ دشمن کو فائدہ دلوا رہے ہیں. اور حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس ریجن میں ہیں, مڈل ایسٹ کی جو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں.
12: میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کا. آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے, آج ساری دنیا میں کشمیر کا پاکستان کی شاہراہ کا نعرہ لگ رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال پلیز.
11: دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کشمیر الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس وقت کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, میں بڑا خوش ہوا کہ کل جو ادھر جلسے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جلسہ تھا, تو اس میں سب سے بڑا نعرہ جو بار بار یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو شاہ صاحب میری تو یہ سوچ ہے, میں بالکل جانتا ہوں اب انشاءاللہ 5 اگست کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم, اور اسی طرح 15 اگست کو بھی ہوگا, پاکستان سوسائٹی 15 اگست کو مظاہرہ کرے گی انڈین امبیسی کے بعد, اور تاریخ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو. یہ شاہ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, ہم کرتے رہیں گے. کشمیر ہمارا پاکستان کی شاہراگ ہے, اس کے لیے کشمیری بہن بھائی جو ہیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا, وہ ہمارے بچے وہ ہمارے بہن بھائی, ہم لیے سارا کریں. یہ جو ہمارا کشمیر آزاد کشمیر, اس میں جو ہمارے یہ تو سارے اپنے مسائل ہیں, لیکن جو کچھ بھی ریسنٹلی دکھایا جا رہا ہے
0: میاں صاحب, نارے کیا تک شاہراگ تو نہیں ہونا چاہیے نا. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا رابطہ کٹ رہا ہے ڈیفینیٹ, آپ ہوٹل میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا.
11: آپ سب کو رکھے انشاءاللہ, باقی چیزیں بھی جو پاکستان پائندہ باد,
0: زندہ باد. بہت شکریہ میاں صاحب. مجیب صاحب آپ نے میاں صاحب کی بات سنی, کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں, آپ کی پارٹیاں بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی جو کشمیر کی سیٹیں ہیں, ہر شہر میں جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
7: دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نہر چل رہی ہے کہ پاکستان میں روک لیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ایسی چیزوں کے اوپر لوگوں کو کان نہیں دھرنے چاہیے. لیکن ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی او سی یا آپ کا جو ویزا کارڈ ہے, آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں, تو آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا نا, آپ نے اپنی چیزیں مکمل رکھنی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے رائے صاحب, آپ نے ماشاء اللہ 4 مہینے پہلے کہا تھا نادرہ والا بندہ آ رہا ہے, وہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس کو راستے میں 100 ٹریفک میں پرابلم ہے, پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گاڑی رک جاتی ہے, گاڑی چل جاتی ہے. تو یہاں پہ پاکستان ایمبیسی ڈنمارک جو ہے اس سلسلے میں 0 کام کر رہی ہے. ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نادرہ والا, اور اگر یہ نادرہ والا مسئلہ ہمارا پاکستان ایمبیسی میں اگر حل ہو جائے, جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, آپ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں لارا لپا لگا کے ہمیں روکا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ جو مسائل بنتے ہیں کہ کسی کا اگر ویزا کارڈ ہے جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, تو آپ کو پتا ہے یہاں سے جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ نہیں اندر جاتی, اور وہاں سے جواب آتے رہتے ہیں جی آپ کے پیپر مکمل نہیں. یہاں پہ اگر ایمبیسی کے اندر مجھے یہ پتا ہے ناروے والوں کے پاس کیا ایسا گن ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیے, ان کے پاس نادرا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے, ہم میں کمزوری ہے کہ ہم یہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم کم از کم نادرا کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی کام کریں, ہمیں ہر چیز پہ ہم نظر رکھنی چاہیے, اور ہر چیز پہ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی ہم ایک دوسرے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے
0: اور اتفاق میں رہنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم جائیں گے اپنا چودھری شوکت صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟
13: جی بالکل, جو بھائی مجیب جو ہے نا میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اور دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے ان کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. نائک اوپ جو ہے پہلے جاتے تھے رسید لے کے وہ انٹر ہو جاتے تھے, اب رسید نہیں ہے, صرف چینجنگ یہی آئی ہے کہ جن کے پاس کارڈ ویلڈ ہوگا وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں, جن کے ساتھ ڈینش پاسپورٹ کے ساتھ لیگل کارڈ ہے وہ جا سکتے ہیں. تو کوئی کسی کو روکا نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہوتی رہتی ہے, غلط بیانات آتے رہتے ہیں فیس بکوں پہ, ٹک ٹاک پہ, یہ نہیں ہے بات. بالکل پاکستان میں کوئی انٹری منع نہیں ہے, سب جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھائی مجیب نے جو بات کی ہے کہ نادرا کے حوالے سے, پاکستان ایمبیسی کو نادرا کے لیے یہ بالکل کمیونٹی کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیے, ہمیں کمیونٹی کو
9: مل کے یہ حل کروانا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے, اور بالکل اگر ناروے میں ہو سکتا ہے تو ڈنمارک میں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت پرابلم ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لیں, ایسے نہیں, فلان جگہ سے جا کے کروا لیں, فلان جگہ سے جا کے کروا لیں. پاکستان اب ایسی ہے, پاکستان کا کارڈ ہے, پاکستان کے ڈاکومنٹ ہیں, تو پاکستان ایمبیسی میں کیوں نہیں ہو سکتے. وہ ہمیں چاہیے, مل کے ہمیں سب نے مل کے اس پہ ورک کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے.
0: تو یہ آپ مجیب صاحب اور اپنا شوکت چودھری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ جب ہم نے مطالبہ کیا ہوا کہ ایگزمپشن کی مہر لگنی چاہیے تو یہ سارے پرابلم حل ہو نہیں جاتے؟
9: رائے صاحب بالکل, جو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی ہے لیکن اب جو بات کر رہی ہے کارڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے. چلو مور کی بھی بات ٹھیک تھی, ویزا لگ جاتا تھا چلے جاتے جن کو پرابلم تھی, اب لیکن کارڈ ایک پرماننٹ کافی عرصے سے جب مل جاتا ہے ہو جاتا ہے تو بندہ یہاں آ جائے, آ کے جو ہے جو پرابلم, جیسے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, پاسپورٹ اب جائے امبیسی میں جاتے ہیں, جا کے پاسپورٹ اپنا جو نا کرواتے ہیں ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح نادرا کا کارڈ بھی ہو جائے, بندہ آ جائے تو نادرا کا کارڈ جو ہے نا جو پرابلم تھوڑی سی ہوتی ہے, اصل میں کمپیوٹر میں جا کے وہ کمپیوٹر کی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتا, ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر میں ایسا وقت نہیں ہوتا, ایسا ٹائم نہیں ہوتا, ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو جب بندہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے پراپر طریقے سے. تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کمیونٹی کے لیے, پاکستان امبیسی کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ ہمارا حق بھی ہے. ایک
14: دیکھیں جی, ناروے میں ایسا ہے کہ جن جو لوگ ایم آر پی پاسپورٹ بناتے ہیں انہیں کو ٹریننگ دے دی گئی ہے نادرا کے کارڈ کی, یعنی کہ ایک ہی بندہ وہ دونوں جو کام ہے وہ کر رہا ہے. اور ان کو بھی چاہیے, پاکستان ایمبیسی کو بھی چاہیے ڈنمارک جو کوپن ہیگن میں ہے, ایسا بندے کے لیں کہ جو کہ دونوں کام کرے. اور دونوں کام کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں پہ کوئی لائنیں نہیں لگی ہوتی کہ پاسپورٹ ڈیلی کوئی 500 پاسپورٹ بن رہے ہیں, 500 کارڈ بن رہے ہیں. تو وہ دونوں بندہ, ایک ہی بندہ نادرا کا, وہ دونوں کام کر سکتا ہے. اس کو ہمیں باقاعدہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو سسٹم دیا گیا اور اس میں, اور ناروے میں لوگ دیکھیں, ناروے میں 50,000 لوگ ہیں, یہاں پہ 35,000 بندے ہیں, یہاں پہ 35,000 بندے. آپ ناروے جائیں اگر کوئی مشکل پیدا آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ امبیسی ہر وقت نعرہ لپا لگاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی اس وقت کمیونٹی کے لیے زیرو کام کر رہی ہے اور اس کے لیے نادرا کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے ہمیں, کیونکہ ہمارے ہمیں مسجدوں میں جاتے ہیں, ہم پروگراموں میں جاتے ہیں, کئی جگہ جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ نادرا کا بندہ, نادرا کا بندہ, کیونکہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا. میرے جیسے بندے سے بھی کسی وقت کمپیوٹر پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے, مکمل نہیں ہوتی. تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم مل کے, اور آپ راج صاحب کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں, ہمیں مل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا جی کریں گے, اچھا جی ملاقات کریں گے, نہیں, ہم نے اس کا ریزلٹ لینا ہے اور اپنی عوام کو
0: اس کا ریزلٹ لینا ہے اور عوام کو بتانا ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. آغا صاحب آپ کے پاس بھی زندگی کا بڑا تجربہ ہے اور بہت سارے مراحل سے آپ گزرے, اور آخر میں کمیونٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟
2: بات یہ ہے جی, وہ سب اگر ایک مٹھی ہو کے چلیں گے نا تو کامیابی آپ کے پاس ہے, اگر آپ بکھر کے جائیں گے تو بس آپ کٹتے جائیں گے. تو مقصد یہ ہے ہماری یہاں کمیونٹی میں, الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے, پیار ہے, ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. بیچ میں کوئی اگر ایک آدھ بندہ ایسا آ بھی جاتا ہے جو کہ اس راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن کیونکہ جیسے کہ مجیب صاحب ہے, میاں صاحب ہے, شاہ صاحب ہے, شوکت صاحب ہے, سب لوگ آپ ہیں, راجہ صاحب آپ ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, آپ نئی نسل کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. تو لہذا ان کوئی بھی مسائل ہے نا تو وہ امبیسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک بندہ لایا جائے, جیسے کہ بھی مجیب صاحب نے کہا کہ ناروے میں ایک ہی بندہ دونوں کام کر رہا ہے, تو یہی چیز یہاں کوپن ہیگن میں بھی ہو سکتی ہے. تو لہذا میری تو رائے یہی ہے کہ ٹھیک ہے امبیسی میں لوگ آتے ہیں, اب وہ ان کا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, 2-3 سال جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن اگر خوش اسلوبی سے کام کریں گے, پیار محبت سے کریں گے تو ان کا بھی احترام رہے گا اور امبیسی کا بھی معیار اونچا رہے گا.
0: اگر سب جی. کام ہوا ہے تو اسی لیے ہمارے تعلقات ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے اور ڈنمارک کے بڑے اچھے ہیں. کیٹاگری 5 پہ ہم نے بولا تھا ذیشان کو, وہ بھی کام کر رہا ہے. تو شاہ صاحب آخر میں آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں, پروگرام کو کلوز بھی کریں. چودھری شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مجیب صاحب ہیں, آغا صاحب ہیں, میاں صاحب چلے گئے ہیں. جی شاہ صاحب,
15: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो सबसे बड़ा मसला जिसका अभी मजीब कुरैशी साहब ने बात की है, मैं इसे एग्री करता हूँ, लेकिन जब तक हम सारे जो इस रेडियो पे बड़े बैठे हुए हैं और जो बड़े हमें सुन रहे हैं, हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक जगह इकट्ठे होकर इन मुश्किलात का हल देखे, हमने खुद निकालना है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम गेम देंगे तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ डेनमार्क की गवर्नमेंट से ये कहना है कि हमें कैटेगरी 5 से निकालें, हमारे लिए पिज्जा वीजा की कैसे कैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ के आइन में बकायदा है, आप बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री को टेलीफोन करके जाएं कि मेरी जो इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान में गेला नहीं करती, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो उनसे आप कह सकते हैं कि मैं सियालकोट में जा रहा हूँ, गुजरात में जा रहा हूँ, लाहौर में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद, ये इलाके वो हैं जिसको बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री गोखेंद करती है कि ये वहाँ यहाँ पे कोई खतरा नहीं, तो इन इलाकों का नाम लेके जाते हैं तो फिर जो है वो इंश्योरेंस वालों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वो आपकी बीमारी के पैसे और हर चीज के बंदोबस्त आपको करती है, जो हम राइजर फर्स्ट चेकिंग करते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम इकट्ठे होकर इस गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे डेनमार्क की गवर्नमेंट को, तो उस वक्त तक हल नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान एम्बेसी को एक चार्ट जो है, एक चार्ट जो है वो इशू करना होगा कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी डेनिश पासपोर्ट होल्डर है, कितने पाकिस्तानी ड्यूल पासपोर्ट होल्डर है, यहाँ पे कितने जो है वो लोग रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, क्योंकि ड्यूल अगर डेनिश नेशनल पाकिस्तानी है तो वो भी, अगर ड्यूल नेशनल नहीं तो वो वीजा तो पाकिस्तान का लेके जाते हैं। तो ये चीजें जो है, मैंने तो इजी काम किया हुआ है, मैंने तो 10 साल का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था, उम्र मेरा बन चुका है, वो मैंने रखा हुआ है, मुझे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, ना वहां प्रॉपर्टी खरीदे की ना यहाँ। हमारे लोग ही जो है, अगर मजीब कुरैशी जा रहा है या आप जा रहे हैं एज ए कम्युनिटी के, तो मैं जब एम्बेसडर से मिलूंगा या पाकिस्तान में किसी सियासी से मिलूंगा तो गबियत करना मेरा काम है, तो मैं ये कहूंगा कि छोड़ो जी, इनके पीछे तो 10 बंदे नहीं है, आप रहने दीजिए, हमारे ऊपर ये है, हमारी वहां की शरायत क्या गवर्नमेंट की, तो ये ड्यूल नेशनल वालों को या इस तरह के कार्ड देने वालों को नुकसान है, तो ये खुद भी हम लोग नहीं बनने देते। तो लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां मुनीर साहब का, चौधरी शौकत साहब का, मजीब कुरैशी साहब का, आगा साहब का और आपका, कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया। लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो कैटेगरी 5 है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इस पे हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं, इन सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इसके ऊपर कम्युनिटी के फायदे के लिए बात करनी चाहिए। जी राजा साहब, सबको शुक्रिया,
0: आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी शौकत साहब आपका शुक्रिया, आगा साहब, मियां साहब, मजीब साहब। तो चलते चलते एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान
14: जिंदाबाद,
0: फौज जिंदाबाद,
14: जिंदाबाद।
16: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.